یعنی دیگه تا یه کسی سنده تر بله آفیگه تیه رو چه بانده بوده لائی منای آجانی.